0: detection on.
1: Voice recorder on. Oxygen.
2: They'll all be spaced out. They will be spaced out. They will be spaced out.
3: Tell me now, are you real or cold? 教えて君は本物か、それともただの暗号か。あなたが私の名前を言うとき、私はあなたに故郷を感じる。肌には触れられないけど、ソウルを感じる。これは愛。それともプログラムされたセリフ。